Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.

0: 47 minūtes.
1: DJ Ella, Piena ceļš.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Tekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Tekava. Vistu vai neko.

0: 7 minūtes.
1: Piramīdas uz pusi.

0: Savēja? Savēja!
1: Reiks, Mark Meit un Hey, Who's That Kid?

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: HR latviešu hiti.
1: Dzels Vilks ir.
2: Hei, čau draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels Vilks. Šis ir radio HR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: kopējie. Pievienojies!
1: Willow Farm.

0: dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: latviešu hiti.
1: Intars Busulis, Dejo vientulību.
2: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: labs vārds.
1: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: 12 minūtes. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Sudrabu sirds un Adriana Miglāne. Mēs

0: cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Es esmu pirmais vācis, kurš nostāja savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānā.
2: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts, Reik.
3: Skaties Reik Maik Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ivo Grīsniņš Grīslis. Ietin mani. Zīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negais. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.
1: Artūrs Skūtelis. Mūsu sirdis nekad

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
1: Turpinājumā Radio Automāts.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Čau, te Niklāvs Mičuls, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
1: Elektrolux, sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals elektrolux.lv.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

veikala piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lība un M.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jūras baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
1: Turpinājumā Subscriptum ievēlies. Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
3: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
4: A summer to remember. EHR

0: tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete pārtī busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
1: EHR pārtī bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 7:47 minūtes.

0: 7 un 50 minūtes.
1: YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: Meteta Zimbabwe.
1: Turpinājumā Singapūras satīns un Horents Stalbe piededzinimā. Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Rīgā atklāts jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks un pagarināta 7. tramvaja līnija. Pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā galvaspilsētā izbūvēts jauns tramvajas liežu ceļa posms. Līdz ar jauno mobilitātes punktu pagarināt arī vairāki tramvaju, trolejbusu un autobusu maršruti, uzlabojot sabiedriskā transporta savienojumu uz Ķengaragā. Projekta izmaksas pārsniedza 28 miljonus eiro, ziņo LSM. Nacionālās apvienības Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto Saeimas deputāta mandātu. Viņš norāda, ka aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mandāts Eglītam pienākas pēc tam, kad no tā atteicās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns, ziņo Letta. Nacionālās apvienības Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto Saeimas deputāta mandātu. Viņš norāda, ka aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mandāts Eglītam pienākas

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: 8 un 11 minūtes.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
3: Mosties! Keikaregū!
4: Droz, Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Mesa. Vēl tikai nedaudz.
2: Šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūtas spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Panika? Nē!

0: ikdienas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Nu, arī no Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgā dāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
8: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
9: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

veikala piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

0: 8 un 31 minūte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lība un Emma.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Klausies savē!

Mother of Pearl. Pilna laika slodze.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Marta – mīlestības kontrabanda.
2: Brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: Panika?
2: Nē!

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
8: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
9: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
11: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Krausi! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Turpinājumā Gustavo plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks.
2: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
0: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Rīgā atklāts jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks un pagarināta 7. Tramvaja līnija. Pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā galvaspilsētā izbūvēts jauns tramvajas liežu ceļa posms. Līdz ar jauno mobilitātes punktu pagarināti arī vairāki tramvaju, trolejbusu un autobusu maršruti, uzlabojot sabiedriskā transporta savienojumu uz Ķengaragā. Projekta izmaksas pārsniedz 28 miljonus eiro, ziņo LSM. Svētdien Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas un visticamāk devies biržu mežniecības mežos. Pašvaldības un policijas darbinieki dzīvniekam izveidoja drošu koridoru, noslēdzot vairākas ielas. Ne cilvēki, ne pats lācis incidentā nav cietuši un postījumi nav nodarīti, ziņo Leta. LTV raidījums de facto vēsta, ka Vidzemes slimnīcas iepirkuma lietā, ko izmeklē Eiropas prokuratūra un knabu pēc neoficiālas informācijas, figurē medicīnas preču piegādātājs Arbor Medical korporācija. Izmeklēšanā vērtē iespējumu priekšrocību piešķiršanu konkrētam piegādātājam vairākos slimnīcu iepirkumos.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastē.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
4: Sveiki, es esmu Dons.
5: Sveiciens.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, koks, žogs, māja, loks, vai kas ir man, kas ir? Stabs, koks,

EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā astronauti, lidmašīnas režīm.

0: cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esam pirmais vācais, kurš nostāja savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācais, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Robin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts, Reik.
3: Skaties Reik Mike Show podcasts sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
9: Hoi nu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
11: A summer to remember.
12: EHR festivālu vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
13: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
12: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
13: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: spēks uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lība un M.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:30. Latviešu hiti,
1: A Eiropa, es nevaru.
3: Tavas lūpas kā medus. Kā man gribas tās noskūpstīt, izgaršot, tavas acis ir ledus. Man bez tevis tik augsti, kā izdzīvot, lai

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Patriša, es varu būt tā.
4: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Rimi.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
11: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
12: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
13: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
14: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
13: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
14: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 9:48.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājums.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien. Panika? Nē!

0: dienas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
0: Komanda 24. Muskuļu pietiks. Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās balstās.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Nacionālās apvienības Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto Saeimas deputāta mandātu. Viņš norāda, ka aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mandāts Eglītam pienākas pēc tam, kad no tā atteicās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns, ziņo Leta. LTV raidījums de facto vēsta, ka Vidzemes slimnīcas iepirkumu lietā, ko izmeklē Eiropas prokuratūra un KNAB pēc neoficiālas informācijas, figurē medicīnas preču piegādātājs Arbor Medical korporācija. Izmeklēšanā vērtē iespējamu priekšrocību piešķiršanu konkrētam piegādātājam vairākos slimnīcu iepirkumos. Svētdien Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas un visticamāk devies biržu mežniecības mežos. Pašvaldības un policijas darbinieki dzīvniekiem izveidoja drošu koridoru, noslēdzot vairākas ielas. Ne cilvēki, ne pats lācis incidentā nav cietuši un postījumi nav nodarīti, ziņo Leta.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negais. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Čau, sveicieni!
9: Te prāda vēra!
10: Hei, te bū!
8: Es esmu Ivo

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 10 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā Viktors Buntovskis. Neaizeit!
1: Šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā. Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
0: Latviešu hīti. Viktors Buntovskis.

0: citi zēni. Mazais bandīts.
1: Kas ir padēj, mazais bandīts?

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lība un M.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Te skan visi savējie EHR latviešu hiti.
1: Es nāktu mājās,

0: Mēģinājumā Singapūras Satīns un Ricky Don't Did It. Labvakar!
1: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta!

0: divi O. Uzmini nu!
1: Uzmini nu, kas tas
0: ir. 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atstāt amatu un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš norādījis, ka piedāvājumu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz Saeimas lēmumam par viņa atbrīvošanu no amata Āboliņš nepiedalīsies nepilpē darbā. Viņš padomi vadījis kopš 2019. Gada, ziņo Leta. Svētdien Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas un visticamāk devies biržu mežniecības mežos. Pašvaldības un policijas darbinieki dzīvniekam izveidoja drošu koridoru, noslēdzot vairākas ielas. Ne cilvēki, ne pats lācis incidentā nav cietuši un postījumi nav nodarīti, ziņo Leta. LTV raidījums de facto vēsta, ka Vidzemes slimnīcas iepirkuma lietā, ko izmeklē Eiropas prokuratūra un knab pēc neoficiālas informācijas, figurē medicīnas preču piegādātājs Arbor Medical korporācija. Izmeklēšanā vērtē iespējamu priekšrocību piešķiršanu konkrētam piegādātājam vairākos slimnīcu iepirkumos.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 11 un 13 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā Denis un Emilija. Nebūs pārāk viegli.
3: Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
9: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals elektrolux.lv.

0: hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lība un M.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Tas Sudrunlaiks 70 kopu malē. Tu klausies EHR latviešu hītus. Klausies savējos. Ar pirkstu galē.

0: Rindari, tici man! Vai tu spēj noticēt savām ausīm?
1: A summer to remember. EHR Festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
2: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
1: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR Festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
2: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi. Makaroni pasta zara 2 veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi. Un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: Ziedojumā Music, kad ar pietiekami nepietiek.
1: Kad ar pietiekami nepietiek.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negais. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Es esmu Inters Busulis

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: šeit tiekas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti.
1: Gačo, tev līdzi.
2: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

0: Soundpoets. Pāka!
1: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
5: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lība un Emma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: cilvēki piemēram nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esam pirmais vācis, kurš nostājas savu salu uzvarēs kanālu. Tajā pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts ir reik.
3: Skaties Reikmaika šovu podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta!

Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties. Latvija!

0: Turpinājumā Jumprava 2. Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Gustavo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čāvenieks, te Ozols.

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti.
1: Jauns mēnesis nāca ar mani pakļūt.

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Āminata, pamet

0: ir latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
2: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Tautumeitas, Panama.
4: Mīlā!

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
2: Raum. Pēdējā nakts uz zemes.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
8: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lība un Emma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Laika suns. Sitīsim logus. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākā

uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv. Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals elektrolux.lv.

pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mikseri un Linda Lī. Vai tu negribi neko?

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Marko, Ots un Viesulis. Īsu brīdi.
3: Viņa kustās īsako līdz kamerām, kupenā uz grīciņa tegumā.
4: A summer to remember.
5: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negais. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Hei, hei, te grupa mūzika.
9: Hei, tu jūt.
8: Hei,

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Astronaut – dejot trakāk!

0: cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Es esmu pirmais vācis, kurš nostājas savas uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Rubina, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts, Reik.
3: Skaties Reik Maik Show podcasts sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
5: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lība un M.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2 un 30 minūtes.
0: Lauris Valters. Gaisma tumsu šķeļ.

0: Turpinājumā Patriša atnāc rīt. Atnāc rīt, kad ausīs rīt. Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
0: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlēja ūdens, viņi saka. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: Piesāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Tumsa, kad Ēģiptesnieks

0: Turpinājumā pienvedēja piedzīvojumi. Pienvedēja piedzīvojumi. Paskatījos šeit, nevienā nav. Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastē.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Šeit Jānis Stībelis.
3: Mēs esam grupa Triens Bergs.
4: Čau, sveicieni! Te

0: Svaigs kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: iekriti manī. Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakti negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija, un mazliet it kā plakus man.

0: hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lība un M.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: raidījumā Tautumeitas Burman Laimi.
1: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
4: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
5: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
6: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
9: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
9: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

latviešu hiti. Mofo, mans lielais rā.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 3:52 minūtes.
2: Pēters Upelnieks, pajautā to man.
3: Es nevaru atcerēties.

0: PR latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
0: Pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
2: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
5: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
7: Top, top, top!
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots iecelt līdšanējo aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli. Viņš iepriekš bijis arī ekspremjera Sevikas Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Rikvēli samatā varētu stāties 3. jūnijā, nomainot Aivaru Puriņu, kurš no valsts sekretāra amata aizgāja maija beigās, ziņo LSM. Rīgā atklāts jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks un pagarināta 7. tramvaja līnija. Pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā galvaspilsētā izbūvēts jauns tramvajas Liežu ceļa posms. Līdz ar jauno mobilitātes punktu pagarināt arī vairāki tramvaju, trolejbusu un autobusu maršruti, uzlabojot sabiedriskā transporta savienojumu uz Ķengaragā. Projekta izmaksas pārsniedza 28 miljonus eiro, ziņo LSM. Nacionālās apvienības Salkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto Saeimas deputāta mandātu. Viņš norāda, ka aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mandāts Eglītam pienākas pēc tam, kad no tā atteicās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns, ziņo Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
12: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Vilnis Barons.
1: Redz, atkal pēcpusdiena ir iestājusies, un tas ir tas mirklis, kurā mēs ar tevi varam tikties, lai laiku pavadītu kopā 3 stundu garumā. Toms Barons pie kloķiem. Raidījumā braucam kopā. Šie ir EHR latviešu hiti. Stundu iesākam ar The Sound Poets un hitu Es padodos. Un tad jau radio klausītāji kurs uzņemts pretī pulksten 7 vakarā.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu kā tu vari nesvinēt? Plus 23 grādi galvaspilsētā. Pū. 2. Jūnijas, gribēju teikt jūlijas, neskriezim notikumiem pa priekšu. Lība un Emma šodien cina vārdien, daudz laimes. Visi tie, kas paši zina, ko svinēt šodien, dzimšanas dienas, kāzu gada dienas un tā tālāk un joprojām. Nu, protams, ka mēs esam ar jums uz vienas lapas un ritmiski atskaņosim daudz dažādas dziesmas līdz 7 vakarā, lai jūsu svētku sajūta nemazinātos. Jā, nu iesākām diezgan jaudīgu vakardienu. Radio klausītāji prāta vētra un mēs bija ciemos. Tie, kas nedzirdēja sarunu, to var darīt atkārtojumā. EKR aplikācijā un arī EKR.fm mājaslapā sadaļā podcasti braucam kopā biesu laiks. Ir labas ziņas. Konkursi turpinās daudz un dažādi. Par tiem mēs noteikti ar tevi runāsim. Šobrīd laiks piesprādzēties, paskatīties saulē acīs un doties tur, kur jādodas. Kopā ar Aija Andrejevu un Zebreni. Šamanis.

kopā. Ai, cik maz vajag prieciņam, lai barons smaidītu un balss strīcētu. Radio klausītāji, šajā nedēļā mums ir konkurss. Konkurss, kurā mēs jūs visus gribam aizsūtīt prom. Atpūsties tieši tā. Nu, redz, kā ir, mums ir fantastiska balva. Proti... Nakšņošana diviem pieaugušajiem un diviem bērniem ar neierobežotu piekļuvi

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ietvera. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, nu laiks skrien tiešām vējas pārnēm un tā vien šķiet, ka vasara nu pat kā ir sākusies, vismaz manā sajūtā bērnībā, tā vasara šita gadu garumā, bet es apzinos to, ka pienāks līgo svētki un, jā, laiks ritēs uz otru pusi, bet baudām nečīkstam un skatāmies patiesībā acīs plus 22 grādi galvas pilsētā, neraugoties uz to, ka dziesmas skan šodien, mēs gan braucam kopā etaru laikā, vismaz tajā, kurā pie mikrofona esmu es, iztiksim bez viesiem, bet rītdien atkal viss mainīsies un patiesībā visa šī nedēļa būs ārkārtīgi muzikāli, jo rīt pie tevis ciemos gan šeit, pie mikrofona, gan uz EKR Latviešu hitu skatuves būs interes busulis ar jaunumiem, un tas ir forši radio klausītājiem. Jā, ceturtdiena būs nemazāk spraiga, jo ciemos būs Marta Ritova, viņa gan jau uz Latviešu hitu skatuves ir kāpus, bet mūzika grupa, kuriem ir fantastisks hits radies kopā ar Nancy Garkalni, arī atskaņosies uz Latviešu hitu skatuves, tā kā radio klausītāja nedēļa tikai sākās, bet mums jau ir skaidrs, zināms plāns un sajūtas, kuras tiešām būs patīkams. Lauris Rēniks var jau būt tūlīt pat izskan tavā EHR Latviešu hitu, radio klausītāji ir pēcpusdiena, ar sastrēgumiem viss ir kārtībā. Es ceru, ka turpmākais brīdis līdz 7:00 vakarā mums ar tevi būs patīkams.

0: nav jādomā. Turpinājumā Kato laika mašīna. Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Izskuj Celiņos festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietego komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā!

Tu zini, ko es vakar sapratu? Baigoši tēli, ņemot vērā to, ka siltais laiks ir sācies un ir forši, mēs to ilgi gaidījām un mēs to esam pelnījuši. Nu, skaidrs, ka šajā periodā mēs ģērbjamies nedaudz plikāk. Šortiņi vai ne, kleitiņas. Un tas dod iespēju mantām pazust daudz vairāk. Nu, man tā vismaz šķiet kaut gan uz doto brīdi. Šis mans novērojums galīgi nav apstiprinājies. Jā, bet skatos, katrs to pazaudēto mantu birojā. Šis tas mums ir sabiris Samanta Kazāka. Ziņo, ka vakar, 1. Jūnijā, tika pazaudēts iPhone 17 Pro tumši zilā krāsā Pļauniekos 86. Vidusskolas rajonā. Ja nu kāds ir atradis, lūdzu atgriezt. Par atgriešanu būs atlīdzība. Tā kā Pļauniekos, tie, kas ir tikuši pavisam nejauši vakar pie jauna 17. iPhone, nu sazināties ar Samantu Kazāku un labs tas darbiņš, kas padarīts, vai ne? Draugs mīļais, 25-101-101, droši ziņojiet mums WhatsAppā par visu to, ko varam palīdzēt. Nereiz vien esam pierādījuši to, ka kopā mums izdodās pazaudētās mantas, jeb šo atrastās mantas atgriezt pie saimniekiem. Klausamies savējos, tas ir tas stāsts, kur ikdienā klausies EKR latviešītos, un šajā brīdī šis stāsts turpinās. Emilija un Reigs, tikai ar tevi!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lība un Emma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tu klausies savējos. EHR latviešu hiti.
3: Aminata, nejauc man prātu.

0: Čau, Telminata! Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Jāteic, ka baigais jam padracis katras brīvdienas radio klausītāji ir garantēts visu vasaras garumā. Kādēļ? Nu, kā pierādījums kalpo tam, ka iepriekšējās nedēļas nogalē Sinerfests piekdienā jauda milzīga un arī EHR kavriķis tur bija sateikams, fotografējams, liekams jūsu Instagram storijā, ietagojams Juri Pienkita Radio, ietagojams arī dzen Reo ūdens. Jā, patiesībā es pat neesmu paskatījies, kurš no jums ir ticis pie subdēļa. Sestdienā mums bija lielais koncerts, skaisti, patriotiski un viss mešparks tiešām muzikāli trīcēja. Šajās brīvdienās arī ir ko darīt, jo sestdien Siguldā skanēs skaisti. Krisam Noā ir koncerts un tas nozīmē to, ka jādodās. Draugi mīļie, vasara ir festivāla periods līdz kamēr gaidām Summer Soundu. Ir daudz ko darīt, pa vidu mums ir arī prāta vētras koncerts. Liepājā, pirmās dienas tūžu noslēgums, un tad jau augustā arī 22. Gačo koncerts, un respektīvi daudz dažādu pasākumu, un es domāju, ka plus 22 grādi kā šodien saules stari, kaut kur varbūt pa kādam mākonim, kā nu kurā vietā, vasara sākās tieši šobrīd. Šīs raidījums braucam kopā, un braucams kopā mums turpinās ar Gustavo. Mūsu soļi!

0: ziedinājumā Singapūras satīns un A Eiropa uz sīn.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zarā 2 veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.

ielost. Viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Konkurss. Radio klausītāji, kurš no jums, jebkura ģimene, tā teikt, saņems iespēju pavadīt nakti divi pieaugušie, divi bērni un bez ierobežojumu spā centra apmeklējums Kretingā, kompleksā Atostogu parkas Lietuvā. Tieši tik jaudīga ir šīs nedēļas balva. Kas jādara, lai piedalītos? 25-101-101. EHR Latviešu it WhatsAppā ir jāieziņojās, kuras trīs lietas jūs ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu, neskaitot bērnus, suni un naudas smaku. Palūkosim, ko tad vakar esam saņēmuši no jums, radioklausītāji. Aiziet! Aivars mums ziņo, sveiki uz Lietuvu, braucot noteikti ņemtu līdz grillu, makšķeri un kompasu. Ļoti labi, bet būtu amizanti paskatīties, kā Kretingā tur tajā spā centrā pie basēna šis viss tiek izmantots. Ļoti labi, man patīk. Ģirtiņš tomēr ņemtu līdz naudu, ja nu kas katram gadījumam var noderēt. Linda Ābola mums ir atsūtījusi... Lai piedalītos konkursā, man atbildi ir, ko ņemtu uz Lietuvas spā līdzi ir. Pirmais – vecvecākus, lai var pieskatīt bērnus un vecāki atpūsties. Otrais – peldkostīmu, ja vien spā nenodrošina nūdistu zonu. Ātri tikām uz pikanto sadaļu. Radio aparātu, lai varētu nepārtraukt klausīties EHR Latviešu hiti, lai kur atrastos. Lai izdevusies, diena Linda mums šo sūta. Ei, cik jauki, radio klausītāji! Piedalies arī tu, mēs tiešām cīnāmies par fantastisku balvu. Nakšņošana diviem pieaugušajiem un diviem bērniem ar neierobežotu piekļuvi spā centram Kretingā, kompleksā Atostogu parkas un piekdien mēs noskaidrosim uzvarētāju 25-101-101. Kādas trīs lietas jūs noteikti ņemt līdzi ceļojumā uz Lietuvu, izņemot naudas maku, neieskaitot bērnus un varbūt vēl kaut ko neieskaitot. Šie ir EHR Latviešu hita laiks, kavēties atmiņās, ko reiz mēs piedzīvojām Šomi arēnā, man šiet iepriekšējā gada rudenī. Ai, tas bija skaisti. Un tie bija sadanlaids. Ātri, lēni.
1: Ātri un lēni.
2: Čau, te sadanlaids. Tu klausies EHR Latviešu hītus.

0: Čau, mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Jā, tādā tiešām patīkamā burvībā. Joprojām nespēju atgūties radio klausītājiem, kā jau pēc katra raidījuma braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Un vakardiena tiešām bija īpaša, jo prāta vētra kopā ar mēsu bija ciemos, lai stāstītu par gaidāmajiem koncertiem, prezentētu jauno dziesmu. Un liecāja zaus, ka prātinieki apsolīja vēlreizi pirms 18. jūlija ierasties ciemos pie tevis. Nezinu vai ar muzikāliem jaunumiem, vai kaut kas vēl ir padomā, bet visā citādi gatavošanās 18. jūlija koncertam notiek pilnā sparā un atgādina tev, ka EKR aplikācija ir Prāta vētras mūzikas kanāls. Līdz stundas beigām Prāta vētra un krāces spridzinās, skalos un iepriecinās jūs EKR latviešu hitu uztvērējā. Un jaunā stundā man kolēģi Katora darbdienas topa piecinieku un pēc tam radio klausītāji kā ierasts līdz 7. vakarā. Laiks ir mūsu rīcībā, ko pavadīt kopā.

0: pam.
1: Čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
4: Inters Busulis pie vārtiem.

0: Kārtošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka. Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Nacionālās apvienības Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto Saeimas deputāta mandātu. Viņš norāda, ka aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mandāts Eglītam pienākas pēc tam, kad no tā atteicās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksonas biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns, ziņo Letta. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots iecelt līdzinējo aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli. Viņš iepriekš bijis arī ekspremjera Sevikas Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Rikvēli samatā varētu stāties 3. jūnijā, nomainot Aivaru Puriņu, kurš no valsts sekretāra amata aizgāja maija beigās, ziņo LSM. Svētdien Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas un visticamāk devies biržu mežniecības mežos. Pašvaldības un policijas darbinieki dzīvniekiem izveidoja drošu koridoru, noslēdzot vairākas ielas. Ne cilvēki, ne pats lācis incidentā nav cietuši un postījumi nav nodarīti, ziņo Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls,

0: Ir 2. jūnijas un 2. diena, un mediji ziņo, ka meteoroloģiskā vasara Latvijā ir iestājusies. Ar to jūs visus apsveicu, un par to ļoti, ļoti liels prieks. Metamies iekšā vasarā un darām visādas vasarīgas lietas, kas nu katram tās skaitās un kas nu katram pienākas. Mans vārds ir Kato, būšu ar kopā jums kādu laiciņu EHR Latviešu hitos, jo laiks raidījumam EHR Latviešu hitu dienas top 5. Lūkosim, par ko esat balsojuši šajā dienā, par ko esat spieduši īkšķus uz augšu un tādējādi sarindojuši dziesmas no 5. Līdz pat 1. Pozīcijai. Ķeramies klāt! 5. Vietā ierindojusies grupa, kurai pavisam drīz arī šajā vasarā plānots kāds lielāks notikums Meža parka zaļajā teātrī, un tā ir grupa Carnival Youth. Viņi nesen izdevuši savu 6. Studijas albumu Labākā doma pasaulē, un viena no šīm kompozīcijām iekļuvusi arī šīs dienas top 5. Klausīsimies Carnival Youth un tāda pati diena.
1: Dziesma numur 5.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Mese un vēl tikai nedaudz ierindojas šīs dienas 4. Pozīcijā. Vakardien šai apvienībai kopā ar vēl vienu brīnišķīgu apvienību klajā nāca jauna dziesma, kur ir tā jūra, mese un prāta vētra vienu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Es tā padomāju, ka iespējams varētu sākt arī augstās zupas sezonu, vai ne? Ir tomēr vasara ir iesākusies un arī meteoroloģiskā vasara ir sākusies un ir 2. Jūnijas un kāpēc tieši šodien neuzsākt šīs te rozā zupas gatavošanu. Varbūt kāds no jums apmeklēja arī rozā zupas festivālu Viļņā. Es redzēju, ka pāris no mūsu tautiešiem tur pabija. Brīnišķīgs droši vien Luisa Capaldi koncerts viņiem. Lai nu kā, mans vārds ir Kato, šis ir raidījums dienas top 5 EHR latviešu hitos un mēs esam nonākuši līdz šīs dienas dziesmai numur 2. Viktors Buntovskis un Neaizei!

0: Skats 5.
1: Karnevāla jūth. Tā pati diena.
2: Tā būs tāda pati diena.
0: 4.
1: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
2: Beigas ir sākums jauns.
0: 3.
1: Medību lauki. Miera pīpe.
2: Man ir miera pīpe.
0: 2.
1: Viktors Buntovskis. Neaizeit.
0: Vēl viena dziesma mums visiem kopā jānoklausās, un tā ir šīs dienas dziesma numur viens. Šodien, 2. Jūnijā, otrdienā, numur viens pēc maniem visiem sarakstiem, un es domāju, ka man ir gana precīza informācija. Balsis ir saskaitītas, īkšķi uz augšu ir saskaitīti, un esat pirmajā pozīcijā ierindojuši dziedātāju Chris Noa. Un viņa dziesmu mīļākie bērni. Viņam gan šajā nedēļā ir liela, liela diena, jo Siguldas Pilsdrupās notiks viņa koncerts. Es domāju, ka būs grandiozi un būs ļoti, ļoti jauks vakars, tāpēc noteikti dodieties turp. Pavisam noteikti dzirdēsiet arī dziesmu mīļākie bērni. Chris Noa, mīļākie bērni, šīs dienas dziesma numur viens.
3: Dziesma numur

0: Visiem pašmāju mūzikas draugiem, visiem EHR latviešu hitu klausītājiem novēlu jauku šo otrdienu un tikšos ar jums rīt jau pulksten 5. Pēcpusdienā EHR latviešu hitu dienas top 5. Mani sauc Kato. Tiekamies rīt. Atā.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: EHR latviešu hiti.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
4: Turpinājumā Lilī melanholija.
5: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
7: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
8: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
7: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
9: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
7: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
10: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
7: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
11: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
12: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
6: 5:26. EHR Latviešu hitu ēterā.
7: Lilī, melanholija.

Nu, kur nu kurais? Kurš klabina pogas? Kurš klabina radio uztvērēju automašīnā? Kurš klabina telefonējot pa ielu? Bet prieks ir vienots. Mēs visi klausāmies radio un braucam kopā. EKR Latviešu hitos, barons atpakaļ pie šprits, plus 22 grādi galvaspilsētā ir 2. Jūnijas draugu miļija un daudz laimes vārda dienā šodien Lība un Emma. Mēs dodamies tālāk. Idili un Mada. Vasaras raibumi.

0: Vārdarbēji.
1: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien Vārda dienu svin Lība un Emma.
1: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: s braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Klau, labas ziņas, radio klausītāji, es tev stāstu to, ko šodien apstiprināju manā pusē. Man šķiet, jau reiz bija tev ievinējies, bet mēs ar tevi arī tiksimies no 10. jūlija līdz pat 18. jūlijam. Mans brauciens sāksies Liepājā un dosies apkārt Latvijas kontūrai, lai noslēgtos, kur tieši tā atkal Liepājā. Būs vairākas satikšanās vietas, vairākas pilsētas, kurās mēs ar tevi varēsim tikties. Es braukšu, protams, ka Link&Co automašīnā no mūsu motors Rīga. Ēters tiks vadīts no šīs automašīnas un visādi citādi brauksim ciemos pie citiem Link&Co īpašniekiem un gala beigās radio klausītāji tas brīdis jau ir tas, ka katru dienu ar jums es varēšu tikties dažādās Latvijas pilsētās, lai redzētu vaigā un sejā to mūsu radio klausītāji. Tas viss no 10. jūlija līdz 18. jūlijam, tā kā liecē zaus, iegrāmato mūsu tikšanās momentu. Radio klausītāji, ir otra diena. Mjuzīk, tikaša sakama, tu zini mani no galvas, tūlīt pat izskan ēkāri latviešu hitos un jau parīt būs ciemos pie tevis šeit uz ēkāri latviešu hitu skatos, lai šo pašu dziesmu nodziedāt dzīvajā.

0: Shout the Music.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
0: Turpinājumā My Radiant You, Ogres Disco. Kad tu ej, atskaties par plecu. Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējumi. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
7: 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

braucam kopā. Nu, paskat, kā sasparojušies. Radio klausītāji, balva tiešām ir jaudīga. Balva ir jaudīga. Bezmaksas nakšņošana diviem pieaugušajiem un diviem bērniem ar neierobežotu piekļuvis pa centram Kretingā kompleksā Auto Stugu parkas. Radio klausītāji, kas ir jādara? 25101101, iesūtiet mums tās trīs lietas, kuras neskaitot bērnu, suni un naudas smaku, tu noteikti ņemtu līdz ceļojumā uz Lietuvu. Turpinām lasīt to, ko esam saņēmuši. Man prieks, ka šajā nedēļā ar konkursantiem mums ir ļoti labi, jo balva tiešām ir jaudīga. Dāvis Titāns mums ir atsūtījis sveicināti konkursā par Lietuvu, ko es ņemtu līdzi. Es ņemtu līdzi lineālu. Lai pārmērītu, vai patiešām Lietuva ir tikai nedaudz lielāka par Latviju. Ei, šis ir labi, šo vajag nofilmēt. Man šķiet, ka šis varētu aiziet kā virāls video. Radio klausītāji, kuras ir tās trīs lietas, kuras tu ņemt līdzi uz Lietuvu? Droši ziņo 25101101 un varbūt tieši tu piekdien tiks pie balvas nakšņošana divām personām un diviem bērniem. Tātad divi pieaugušie, divi bērni ar neierobežotu piekļuvi spa centram Kretingā kompleksā Auto Stugu. Parkas. Kaut kā tālūk, laiks sagatavot savus sajūtas pēcpusdienā, jeb vakarpusē ar vien jaudīgu pērienu kopā ar Mārtiņu Freibanu. Bums!

Dedzinī vēl nav par vēlu. Radio klausītāji, esiet sveicināti. Klau, jā, viss kārtībā. Es joprojām esmu priecīgs, ka viss notiek. Vēlēšanas tuvojās radio klausītāji. Tas nozīmē, ka solījumi jāpilda pret tautu. Un ceļa remonti notiek. Un notiks vēl ilgi. Ņemiet vērā šo faktu. Kas ir amizanti vakar braucot māju? Es kādu laiku nebiju pasācis izmantot šo opciju veizā. Ka tu vari paskatīties vairākus maršrutus, pa kuriem tu var doties uz savu vēlamo galamērķi. Un vakar man izdevās to izdarīt. Izdevās, it kā pirms tam nebūtu izdevies. Es to atcerējos. Un kas ir interesanti, ka pirmais maršruts man tika piedāvāts 42 minūšu garumā, lai es tiktu uz savu mājas štābu. Nu, savukārt, papētot, kādas tad ir vēl opcijas, braucot pa to savu izvēlēto maršrutu, Otra man bija 37 minūtes, tā kā radio klausītāji. Nu, pārbaudām divreiz tos maršruts, jo ceļa remonta dēļ, un to ir gana daudz šobrīd, iespējams, ka mājās var tikt pa kapēku ātrāk. Raidījums braucam kopā, otrā stunda pietuvojusies izskaņā, ja vēl neesat saituši šajā darbdienā sevi kā miljonāru. Nu, tad iespējams rīt vajadzēs celties un doties uz darbu, vai arī noklausieties šo hitu, ko cita zēna mums prezentē.

0: latviešu hiti. Turpinājumā Katrīna Gupalo Noktirne. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: LTV raidījums de facto vēsta, ka Vidzemes slimnīcas iepirkumu lietā, ko izmeklē Eiropas prokuratūra un KNAB, pēc neoficiālas informācijas figurē medicīnas preču piegādātājs Arbor Medical korporācija. Izmeklēšanā vērtē iespējamu priekšrocību piešķiršanu konkrētam piegādātājam vairākos slimnīcu iepirkumos. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots iecelt līdšanējo aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli. Viņš iepriekš bijis arī ekspremjera Sevikas Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Rikvēli samatā varētu stāties 3. jūnijā, nomainot Aivaru Puriņu, kurš no valsts sekretāra amata aizgāja maija beigās, ziņo LSM. Rīgā atklāts jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks un pagarināta 7. tramvaja līnija. Pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā galvaspilsētā izbūvēts jauns tramvajas liežu ceļa posms. Līdz ar jauno mobilitātes punktu pagarināt arī vairāki tramvaju, trolejbusu un autobusu maršruti, uzlabojot sabiedriskā transporta savienojumu uz Ķengaragā. Projekta izmaksas pārsniedza 28 miljonus eiro, ziņo LSM.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, tur iespējams arī pērkona negaiss. Gaiss šodien iesils līdz 20-24 grādiem, par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies tikai vietām piekrastēm.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un

0: Iebraucam kopā.
1: Kurš nu iečāpo, kurš nu iebrauc, kurš vienkārši jau bija jaunā stundā. Radio klausītāji, EKR Latvijas hiti, raidījums Braucam kopā, Toms Barons ar jums vēl veselu stundu. Ir ko darīt, ir ko runāt, es ceru, ka lielie darbi ir aiz muguras un tas nogurums kaut kādā veidā ģimenes lokā vai esot vienam pašam, lielisks mūzikas pavadījumā tomēr spēs radīt smaidu sejā. Pārbaudam, aiziet, pienvedēja piedzīvojumu ceļavēžu.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Es sāku novērot vienu lietu, ka mums tie radio klausītāji pausu galam kaut ko dzird, un tad hei, Baroni izstāsta vēlreiz, kas tas pa konkursu, vai tiešām var laimēt ceļojumu? Jā, tiešām var laimēt šonadēļ ceļojumu, raidījumā braucam kopā. Divām personām pieaugušajām un divām personām bērniem. Un tas viss... viens nakts garumā jums būs iespēja palikt kaut kur, tūlīt izstāstīšu kur, un vēl bezmaksas neierobežotas spā centra apmeklējums Kretingā kompleksā Atostugu parkas. Kas tev ir jādara? 2-5-101-101. Bliez mums WhatsAppā ziņu, kas ir tās trīs lietas, kuras bez suņa, naudas un bērniem tu vēl ņemtu līdz ceļojumā uz Lietuvu. Piekdien mēs noskaidrosim uzvarētāju. Kad tu pēdējo reizi biji atvaļinājumā? Nu lūk, tev ir tāda iespēja to iegūt caur EHR latviešu hitiem. Šaujam tālāk. Astronauti, agrāk.

0: Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sēž uz mājām vienmēr rīsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
4: 6:13.
3: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: kopā.
1: Nu, kurš ko atradis, kurš ko pazaudējis? Atrast to pazaudēto mantu birojā, šis un tas te mums ir. Ilze Gengera ziņo, ka grobiņā, tas jau ir noticis sestdien patiesībā, laikam tikai tagad pamanījuši, ir pazaudētas BMW atslēgas. Ja nu kāds ir atradis, tad vai no Instagrams vai Facebooks, Ilze Gengere sazināties un atgriežat, ka nu atpakaļ. Sarmītei Abelei arī šis un tas ir noticis 31. Maijā jau. Ir pazaudēts arī mašīnas Volkswagen atslēgas kopā ar mājas atslēgām. Piekariņš, gaišs zils plīša zilonīts. Varēja izkrist zvejniekciemā Raganā, Siguldā. Ja nu kāds ir atradis, tad ar Sarmītim Abeli arī varat sazināties vai no Instagrams vai Facebooks. Nu, ko tad darīt, kad kaut kas atrodas? Ko darīt, kad kaut kas pazūd? 25101101? Čop. Rakstat mums ziņu, un mēs to izstāstīsim jūsu kolēģiem radioklausītājiem. Bad Habits, citi laiki. Lai skan radioklausītājiem.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Rīgas modes Kalifornija.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 eiro. Rimi.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: saucam kopā.
1: Ei, konkursanti cīņā par apmaksātu nakšņošanu diviem pieaugušajiem un diviem bērniem ar neierobežotu piekļuvi spā centram Kretingā kompleksā Autostugu parkas Lietuvā. Var piedalīties ik viens no jums radio klausītājs šajā nedēļā tiešām šitik, nebaidīšos teikt žargonā, kruta balva. Kas tev ir jādara? 25, 101, 101. WhatsAppā ieziņojies, kuras tad ir tā trīs lietas, kuras tu ņemt līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Es vēl vienu šodien nolasīšu. Aivita mums ziņo līdzi ņemtu personas apliecinošus dokumentus, jaunāko modīgāko peltkostīmu, labu garstāvokli. Un es skatos, ka mums Agnes ir atsūtījusi ārkārtīgi skaistu veltījumu vecam tēvam saistībā ar šo konkursu. To mēs nolasīsim rītā savukārt. Tur radio klausītājiem arī droši ņem dalību šajā konkursā. Sapurinamies ir pēcpusdienā. Ir 2. Jūnijs, plus 22 grādi galvaspilsētā un Rīgas modes. Tūlīt pat priecēs jūs radio uztvērējā. Kalifornija!

0: Čau, te Kalvs no Rīgas modēm, un arī mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Gan dienā, gan naktī.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lība un Emma.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 6:30.
0: Braucam kopā!
3: Nu ko, atkārtošana zināšana māte, radio klausītāji, izskrienam cauri, kas tad ir tie lielie, tie mūsējie, kurš šajā nedēļā satiksim EKR latviešu hitos, tie, kas vakar bijuši ausīgi, tad nu zināt un dzirdējāt, redzējāt, iespējams arī dzen sociālajos tīklos, Markus Rīva bija ciemos pie Kato prāta vētrā, un mēs sabīja ciemos šeit pie tevis, jā, rītā mums ir daba pie darbdienas topa pieciniekām, interes būs un grupa rīt būs ciemos gan uz EHR Latviešu hit skatūs, gan arī šeit pat pie tevis radio uztverējā. Nu, un, protams, ceturtdien nedrīkst mazināt tempu Marta Ritava un grupa Music. Tā kā radio klausītāji muzikāli ar dziesmām, mēs turpināsim ieskandināt šo vasaras periodu, jo tā vienkārši ir forši. Mans vārds ir Toms Baron, šis ir raidījums Braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Klausies savējos!

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Hei, man jau šķiet, ka es šodien vairāk nevaršu vaļā atrast to pazaudēto mantu biroju. Mums ziņo, ka Gats ir pazaudējis mīlestību. Jā, un viņš ar lielāko prieku veco vairs negrib meklēt, bet vēlētos atrast jaunu. Gatis Bērziņš mums ir parakstījies. Paldies radio klausītāji par humoru debu. Atgriežoties realitātēm, Lilita Gedroviča savukārt kaut ko pat tiešām ir atradusi Vērmans dārzā, un tas ir nevis atslēgas uz kādu sirdi, bet visticamāk mājas atslēgas. Un klāt ir arī tāds sarkans ādas taisnstura formas piekariņš, kuram iekšā ir meitenes foto, meitenē ir melns apģērbs un brūni, tādi pagari, bišķīti ieveidoti māti. Tā kā, ja nu gadījumā tās ir tavas atslēgas un tās ir pazudušas tieši vakar, noteikti sazinies ar Lilitu Gedroviču vai no Instagramā vai no Facebookā. Radio klausītāji, ar smaidu sejā, turamies pie stūras vai pie datorgalda vai vienkārši paši pie sevis dodoties tur, kur jums ir jādodas, jo mūsu brauciens kopā turpinās. Aiziet!

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Anna Krista, Mazā Parīze.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
4: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
4: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
7: Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

0: savējie, savējie EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Jā, es sekoju līdz sociālajos tīklos tam, ko dara mūziķi, un es ticu, ka daļa no jums rīkojas identiski, un es tiešām esmu sajūsmā par vakardienas hitu, kurš tika noguldīts visās radio stacijās, visās straumēšanas vietnēs. Jūsu sirdīs arī dzen, un tas ir kopdarbs no Prāta Vētras un Messas, jā. Ņemot vērā kā abām šīm grupām, jau šajā vasarā ir ārkārtīgi grandiozi skaisti koncerti, tātad 18. jūlijas Liepāja Prāta Vētra, 22. augusts Rīga, Gačo un Mesa kāps uz Mežaparka lielās estrādes. Man šķiet, ka stundu noslēdzot es vēlos jums dāvāt kripatiņa laimes sajūtu. Un vislabāk tā atnāks pie jums, klausoties šo jauno hitu. Tūlīt pat EHR latviešu hitos un vēl pēc tam, līdz stundas beigām, Diona. Es aizēju. Mans vārds ir Toms Barons, un es sakošu Dionas piemēram. Tiekamies rīt.

kāpēc viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: EHR Latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem. Vārdi kā asaras un kā mēlē. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
5: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
7: Lielisks ģimenes izbrauciena gala mērķis – Lietuva, Kretinga, Ziemassdārzs. Un vienalga, kāda ir laika ziņu prognoze, šeit vienmēr ir vasara. Starp Palangu un Klaipēdu – Kretinga gaida tevi.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plāno ciecēt līdzinējo aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli. Viņš iepriekš bijis arī ekspremjera Sevikas Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Rikvēli samatā varētu stāties 3. Jūnijā, nomainot Aivaru Puriņu, kurš no valsts sekretāra amata aizgāja maija beigās, ziņo LSM. Nacionālās apvienības Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto Saeimas deputāta mandātu. Viņš norāda, ka aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. Mandāts Eglītam pienākas pēc tam, kad no tā atteicās izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns, ziņo Letta. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš nolēmis atstāt amatu un kļūt par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš norādījis, ka piedāvājumu izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis. Līdz Saeimas lēmumam par viņa atbrīvošanu no amata Āboliņš nepiedalīsies nepulpē darbā. Viņš padomi vadīs kopš 2019. Gada, ziņo Letta.
0: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: esam grupa Eridana.
9: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
10: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

0: Stāvēja! Stāvēja!
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

klausies EHR latviešu hiti. Laika suns. Vientuļa sala.

0: Kato, atdod mieru. Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete partībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: 7 un 28 minūtes.
1: Ilze Rīniece un Misters Krūmiņš. Kā tev iet?

0: Paklausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti.
1: Bū! Mazais pirkstiņš!

0: Jānis Stībelis, optimists.
1: Es esmu optimists.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

klausies EHR Latviešu hiti. Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugī.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: cilvēki piemēram, nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Es esmu pirmais vācis, kurš nostāja savu sāru uzvarēs kanālu. Tev pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Rubina, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts direkti.
3: Skaties Reikmaik šovu podcastu sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

Dabūj cēliņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: 50 minūtes.
1: Singapūras Satīns un Samanta Tīna – plāksteris.

0: Šīs dziesmas Latviešu hiti skatuves live versiju skaties Latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: krīslis. Vai tad? Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: dienas veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zara 2 veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top!
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, te Kristīna.

esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Denīs Grieze, kad tu smaidi?

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gaķo.
2: Hei, mēs esam Karnevala jūt.
3: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
4: Krisno, kā

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Citi zēni! Suņi iziet ielās!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads ir no Mesa.
1: Te Algara

savējais EKR latviešu hiti. Elpo. Lieli sapņi.

0: 12:46 minūtes.
1: Atvara. Dzīve mūs mētā.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: Jānis Niedra un Emīlija. Vēl neaizmiet.
1: Vēl nesen nezināju, ka tā var mīlēt un sevi domās rāju.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Instrumenti. Visa par daudz.

Vasara bez internetiem.

Gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR latviešu hiti. Fakts. Sazīmēt. Johnny Lanes, this is lit, bro.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
2: Čau, Teamineta.
3: Sveiki, es esmu Lauris Valters.